från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
7: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
8: God morgon och välkommen till Morning Glory denna tisdag 15 september. Daniel Gjeldeus heter jag som spelar musik för dig från och med nu fram till klockan 10. Och precis som vanligt så är det västkustens bästa rock vi snackar om. Du får också nyheter, du får väder, du får, ja, vi kollar in dagens datum och lite annat smått och gott. Vi kommer däremot inte prata någon politik alls överhuvudtaget. Inget val, inga sådana grejer. Vi skärmar av oss ifrån den verkligheten och hänger oss helt enkelt då in i rockens värld. Vi börjar denna tisdag med Bon Jovi här.

Jonar Axl Rose ut här i bakgrunden. Guns N' Roses Don't Cry här på Pirate Rock. Men klockan är ungefär 20:06 på morgonen denna tisdag den 15 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Efter mig sen mellan 10 och 14. Vi har 4 timmars rock nonstop där. Och sen 14 till 18 i eftermiddag. Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Låtlistor och annat matnyttigt hittar du på piraterock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hi, this is Mark Tremonti from Tremonti, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Pirate Rock.

Van Halen Dreams från plattan 5150 från 1986, som ju är den första plattan med Van Halen som Sammy Hagar sjunger på efter att David Lee Roth lämnade bandet där något år tidigare. Det gjorde han ju efter 1984-plattan där, Panama och Jump, och när liksom Van Halen blev ett riktigt stort band över hela världen, då klev han av David Lee Roth. Så är det. Ska vi se, vad har vi på gång här lite längre fram i denna timmen då? Vi har Talisman, vi har Halloween, vi har Black Sabbath, och nu allra närmast vi har svenska Heat. Det här är Losing Game på Pirate.

tysk power metal. Den är som allra allra bäst. Halloween, Keeper of the Seven Keys Part 2. Låten heter I Want Out. Du får den här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med. Du får nyheter här på Pirate varje hel timma mellan 06 och 18. Vi tar också en titt på väderprognosen och lite annat smått och gott. Men framförallt då så är det förstås västkustens bästa rock som står i fokus. Och nu närmast Iron Maiden. Det här är Can I Play With Madness.

Goldfinger, Death Punch här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Och sådana får vi ju alla hela timmar här på Pirate. Innan dess hinner vi trycka iväg en låt till här då. En gammal goding med Kiss. Det här är Rock and Roll All Night på Pirate.

Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades

0: Med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Joan Jett and the Blackhearts, I hate myself for losing you. Du får den här på Pirate Rock då, förstås, Morning Glory. Klockan har passerat 7, du fick nyheter där och nu ska vi ta en titt på vädret, se hur det ser ut. Om vi börjar med idag tisdag då, så är det väl lite växlande nu på morgonen här, lite soligt och gött, men vid 9-10 här så ska det mulna på ganska ordentligt och sen från lunch och framåt så ska det regna och framåt kvällen så regnar det ganska så ordentligt. Imorgon onsdag, bättre väder, mer sol och mindre moln, men en del lokala skurar kan det ändå bli runt lunch, lite runt omkring här i Stor Göteborg. Både idag och imorgon så har vi en temperatur på cirka 16 grader.

Hövdebandet Masquerade med gitarristen och låtskrivaren Thomas Gesson i spetsen. Och det här är ju ett bra tag sedan, slutet på 80, början på 90, där någonstans gjorde de ett par plattor det här bandet. Och det var ju innan Thomas började skriva låtar för Melodifestivalen bland annat. Så är det, ska vi se, vad har vi på gång? John Norum här om en stund. Vi har Gotthard lite längre fram och nu allra närmast Survivor. Det här är I Can't Hold Back på Pirate.

John Norum, In Your Eyes. Glenn Hughes på sång här. Norums andra platta Face the Truth ifrån 1992, om jag inte helt ute och cyklar. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig alla vardagar 06-10. Just nu är klockan ungefär 7:30 då på morgonen tisdag 15 september. I eftermiddag mellan 14 och 18, precis som vanligt, har du sällskap av Chris Wolfbrandt och Rockpasset. Nu närmast blir det schweiziskt, och då vet de flesta att jag pratar om Gotthard. Det här är Fire Dance på Pirate.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.

Riktigt tidig Judas Priest, så plattan Killing Machine från 1978, och därifrån har vi plockat Running Wild. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4 på FM-bandet här i Göteborg, och digitalt då via piraterock.se. Daniel heter jag, spelar musik för dig alla vardagar mellan 06 och 10. Programmet heter Morning Glory. Vi har King Cobra på gång här om en stund, en låt ifrån en gammal film ifrån 80-talet. Iron Eagle heter både låten och filmen. Innan dess, nu närmast, det här är Kick Tracy. Låten heter Don't Need Rules.

King Cobra, Iron Eagle, soundtrack till filmen med samma namn ifrån 1986. Och det går ju lite grann ett rykte eller någon typ av missuppfattning om att den här filmen är en kopia på Top Gun, för att de är faktiskt väldigt lika på ett sätt. Så är det absolut inte. Iron Eagle släpptes nämligen 17 januari 1986 och Top Gun kom först 16 maj. Så att skulle det vara någon typ av plagiat så är det snarare tvärtom, men så är det inte heller egentligen, utan det här är ett rent sammanträffande, en coincidence så att säga, att de här två filmerna som är ganska så lika i sin storyboard släpptes samma år med bara några månader emellan. Så är det med det. Vi ska snart få nyheter här igen då. Innan dess ett par låtar till. Vi har Whitesnake på gång och nu närmast Little Caesar. Det här är Down and Dirty på Pirates.

Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En SMS-varning

0: Skräckkomedin tog han 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Gene Smart skrev historien med sin femte raka Emmy för serien Hacks, och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock

Last Shot här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate 90,7, 95,4, piraterock.se. I eftermiddag sen, mellan 14 och 18, har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Och då har du alla vardagar, även där, måndag till fredag. Lite längre fram i den här timmen, Eclipse, Korn. Ska vi se, vad har vi mer? Vi har AC/DC, vi har Krokus, vi har Bon Jovi och Wasp bland annat. Nu närmast, det här är Scorpions Blackout.

frontman, låtskrivare Erik Mårtensson längst fram vid mikrofonen då i svenska Eclipse här med Twilight. Daniel heter jag, du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med. 15 september idag då. Och idag har ju Sigrid men också Siri namnsdag. Och det får man inte säga för högt, för hoppar telefonen in i något sånt här läge där den börjar prata för sig själv och tala om olika saker. Men Siri har namnsdag idag dessutom då. Agatha Christie skulle fyllt år idag. Född 1890 men dog redan 76. Så att det är ett tag sedan. Tommy Lee Jones, amerikansk skådis, fyller också år idag. 80 fyller han idag, Tommy Lee Jones. Oliver Stone, amerikansk regissör och manusförfattare, fyller också 80 idag. Sen har vi Tom Hardy, brittisk skådespelare, född 77 då, så att han fyller väl 49 blir det väl. Och sen har vi Prince Harry, brittisk prins, fyller år idag, född 84, så att vad blir han? 42 va? Något sånt. Så är det. Ska vi se, vad har vi på gång i musiken då? Rolling Stones, Wasp och Bon Jovi om en stund. Allra närmast Korn. Det här är Freak on a Leash.

halv nio här på tisdagsmorgonen. Daniel heter jag och spelar musik för dig fram till klockan 10. Vi har, ska vi se, Bon Jovi på ingång. Vi har Rolling Stones, vi har Krokus och nu närmast Wasp Inside the Electric Circus.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: Pirate Rock! What's up? Chris Adam från Smash Into Pieces här och ni lyssnar på Pirate Rock. Pirate Rock!

nytt ifrån Rolling Stones, Mr. Charm här på Pirate Rock. De går inte av för hacker, de här gubbarna. Mick Jagger exempelvis är 82 år gammal, still going strong. Lite längre fram i den här timmen, Guns N' Roses och Lenny Kravitz. Nu närmast ifrån plattan New Jersey, Bon Jovi där, 1988. Va? Om jag inte minns fel. Det här är Wild is the Wind på Pirate.

Guns N' Roses, November Rain här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Och efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory. Pågår här alla vardagar 06 till 10 på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Efter mig sen, mellan 10 och 14, kör vi 4 timmars rock nonstop. Och sen klockan 14 då kommer Christer Wolfram hit och kör rockpasset tillsammans med dig fram till klockan 18. All info du kan tänkas behöva, låtlister och annat hittar du på piraterock.se.

Det är osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna kommer att ge tidigpartierna en valseger. Detta enligt matematikern Gustav Karreskog Rebinder som ligger bakom den prognos som SVT använde sig av under valkvällen. Den preliminära rösträkningen visar att de rödgröna leder med 176 mandat mot tidersidans 173. Och det bedöms som rimligt att ett av oppositionens mandat kan hamna på den andra sidan. Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i söndagens val. Detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare

0: Byggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Klockan passerat 9.00 här för en liten stund sedan. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate. Tackar jag för det. Gött att ha dig med. Daniel heter jag. Spelar musik för dig här vardagar 06-10. Lite längre fram i den här timmen ska du få LA Guns. Vad har vi mer? Vi har U2. Vi har Iron Maiden. Vi har dessutom Van Halen och Halloween. Och nu närmast ifrån Danmark. Det här är Pretty Maids, Little Drops of Heaven.

Van Halen, Feel So Good här på Pirate Rock Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig 06-10 alla vardagar. Just nu är klockan ungefär 9:20. Ska vi se, vi har lite YouTube på gång här om en stund, och nu allra närmast LA Guns.

0: Hi, this is Biff from Saxon. You're listening to Pirate Rock. Rock off your eyebrows.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se. Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: This is Pirate Rock.

Vad hette Disneyland After Dark, plattan No Fuel Left for the Pilgrims. Därifrån plockade vi Point of View. Det här är Morning Glory på Pirate Rock. Daniel och jag spelar musik för dig fram till klockan 10. Så en liten stund till bara innan jag packar ihop och vädrar ur studion. Gör plats för Christer Wolfbrand som dyker upp här efter lunch. Christer spelar låtar för dig mellan 14 och 18 alla vardagar. Näst på tur står Kiss ifrån plattan Lick It Up. 1983 släpptes den. Det här är en av singlarna därifrån. Det här är All Hell's Breaking Loose.

Steppenwolf med Hide Away på den här på Pirate Rock 95,4. Programmet heter Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig alla vardagar 06-10. Jag ska således alldeles strax lämna studion. Och sen då i eftermiddag så har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14-18. Du och jag, vi hörs igen imorgon 06.00, precis som vanligt. Ha det så himla fint tills dess. Gött, hej.

0: Det är osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna kommer att ge Tidöpartierna en valseger. Detta enligt matematikern Gustav Kalleskog Rebinder som ligger bakom den prognos som SVT använde sig av under valkvällen. Den preliminära rösträkningen visar att de rödgröna leder med 176 mandat mot Tidösidans 173. Och det bedöms som rimligt att ett av oppositionens mandat kan hamna på den andra sidan. Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i söndagens val. Detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare blev Widows Bay. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer.

0: krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen. Över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Kareby Bil i Kungälv. Karebybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: This is Pirate Rock.

0: webbproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webbproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Ett sabotage misstänks ligga bakom en driftstörning som påverkar tågtrafiken i Nederländerna. Rör har hittats avsiktligt placerade på spåren på flera ställen. Det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna eller när tågtrafiken kan återupptas. Barnens veckopeng har inte ökat i takt med inflationen, vilket har lett till en minskad köpkraft. Enligt en undersökning från Nordea får barn mellan 6 och 8 år i snitt 27 kronor i veckan, medan 9 till 11-åringar får 44 kronor, vilket är en liten ökning jämfört med för 5 år sedan. För att motsvara köpkrafter från 2021 skulle dessa belopp vara betydligt högre enligt banken. Och Claes Malmberg har fått sparken från Fredriksdalsteatern i Helsingborg enligt Helsingborgs Dagblad. Den senaste månaden har Malmberg varit utan sin mobil eftersom han spelat in Kanal 5-programmet Över Atlanten. Och det var först när han klev av segelbåten i Brasilien som han fick veta att samarbetet brutit samman. Malmberg hade planerat in föreställningar inför nästa sommaren, men när han kom hem var pjäsen borttagen ur programmet.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: Okej, vem servar?
9: Det får vi klunsa om.
8: Okej, då kör vi.

0: Erik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Ett sabotage misstänks ligga bakom en driftstörning som påverkar tågtrafiken i Nederländerna. Rör har hittats avsiktligt placerade på spåren på flera ställen. Det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna eller när tågtrafiken kan återupptas. Barnens veckopeng har inte ökat i takt med inflationen, vilket har lett till en minskad köpkraft. Enligt en undersökning från Nordea får barn mellan 6 och 8 år i snitt 27 kronor i veckan, medan 9 till 11-åringar får 44 kronor, vilket är en liten ökning jämfört med för 5 år sedan. För att motsvara köpkrafter från 2021 skulle dessa belopp vara betydligt högre enligt banken. Och Claes Malmberg har fått sparken från Fredriksdalsteatern i Helsingborg enligt Helsingborgs Dagblad. Den senaste månaden har Malmberg varit utan sin mobil eftersom han spelat in Kanal 5-programmet Över Atlanten. Och det var först när han klev av segelbåten i Brasilien som han fick veta att samarbetet brutit samman. Malmberg hade planerat in föreställningar inför nästa sommaren, men när han kom hem var pjäsen borttagen ur programmet.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Delar av tågtrafiken i Nederländerna står under tisdagen stilla på grund av misstänkt sabotage. Det rör sig om någon form av rör som placeras ut på flera platser över landet och det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglus i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JVBygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVBygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
5: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
6: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
5: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik. Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Delar av tågtrafiken i Nederländerna står under tisdagen stilla på grund av misstänkt sabotage. Det rör sig om någon form av rör som placeras ut på flera platser över landet och det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna. Och fyra spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglus i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic! Hallå där och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Rockpasset, ja, så heter programmet. Christer, så heter jag. Jag kommer sitta med dig fram till 18 som alltid eftermiddagen här på Pirate Rock. Tisdag då, 15, det där datumet ska vi kolla till, 15 september, mitt in i första höstmånaden. Men så är jävla mycket höst har det inte varit runt omkring där jag befinner mig i alla fall, vilket jag uppskattar. För hösten, när vi tänker på regn från sidan och 7 grader, är inte riktigt min melodi, om vi säger så. Och så hålls det på att tjata om valet. Vi vet ju inte vem som har vunnit ännu faktiskt, även om de röda har tagit ut segern lite i förskott. Det, jag hörde i morse här att det är ju en 300 000 röster som inte räknade utlandsröster, så det kan påverka. Ja, vi får se. Vi får se, de får tjata på där. Nu ska vi vidare, vi ska dra igång det här programmet och det tänker jag göra med en skönsjungande trummis med en hes god stämma. Han heter Roger Taylor. Och här tillsammans med sina polare i Queen, I'm in love with my car.

0: iCar med Queen och deras trummis Roger Taylor vid sångmicken. Denna låt var ju tänkt som första singel ifrån plattan från 75, nämligen A Night at the Opera. Det där visas ju i filmen, inte minst Bohemian Rhapsody. Men den där filmen är en lite skruvad och vinklad version av verkligheten, kan jag säga. Vissa kronologiska grejer, nej, de har kastat om det. Så ta inte den filmen som facit, för det stämmer inte. Men att I'm in love with my car var tilltänkt som singel, sen om den var som första singel, det vet jag inte, men det var den ju absolut. Och det blev ju Bohemian Rhapsody. Och varför man inte ville släppa den som singel, det var ju just för att den var för lång, det hade ingen refräng, det var massa olika partier och det kändes inte som att den skulle bli spelad i radio. De var lite oroliga för att promota platta med just den där låten, men så vet vi ju hur det gick.
1: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

Där hade vi Tungsten, King of Shadows här i rockpasset. Trummisen Anders Johansson från Silver Mountain, senare in i Malmstens band och så Hammerfall under många år och massa annat också förstås. Här tillsammans med sina söner. Tungsten heter bandet alltså. Tungsten, det är ju en... Det är ju en metall, alltså en tung, jävla hård, slitstark metall. Atomnummer 74. Man brukar säga Wolfram. Det är väl något tyskt där som används faktiskt i svenska språket när vi pratar om just Tungsten. Det ser man. Bra band där. Kolla in dem. Tungsten med Anders Johansson och söner i spetsen. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska till Corleone. Det är alltså Leo Leone från Gotha, gitarristen där, som har ett eget band. Howling at the Moon heter låten du hör här på Hard Rock.

Howling at the Moon med Corey Leoni, som det här svenska bandet heter, med Leo Leoni, gitarristen från Gotthard. Han har ju släppt 3 stycken plattor väl nu på egen hand med lite olika sångare, bland annat vad heter han, Ronnie Romeo, som är med i Rainbow, om Rainbow nu finns kvar som band, oklart där, men senaste säsongen är Rainbow på Ronnie Romeo. Han har varit med på någon platta där, om det är andra, första eller andra skivan, det får ni kolla upp. Den här plattan senaste, där är det någon lite obekant sångare, i alla fall för mig. Kolla gärna upp det om du gillar detta, du hörde Leo Leones band, Corey Leone alltså. Nu då, ska vi till amerikanska Striper. De har släppt nytt material och Throne of Thorns heter den här pärlan du hör i rockpasset här på Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
3: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!

Cherry Bomb, det är The Runaways du hör här i rockpasset ifrån deras debut, och det här var ju faktiskt första singeln också som nådde utanför de små klubbarna där de startade igång i LA. Cherry Curry, Joan Jett, Lita Ford, Jackie Fox och Sandy West, så heter dessa brudar som ställde till det inom den där mansdominerade rockvärlden med all rätt. Vi var runt i grytan och blev ett etablerat band, inte minst i Europa och Japan. De var inte så jävla stora i USA ska sägas, utan de flög över till Sverige inte minst och till Japan och gjorde supersuccé i Japan kan jag säga. Två stycken plattor blev det med sångerskan Cherry Curry, och sen så rullade de på The Runaways två plattor till innan bandet lades ner. Vad hände då med sångerskan Cherry Curry? För hon har ju kommit tillbaka senare år med lite soloprylar. Men faktum är att 1980 så släpper hon en platta tillsammans med sin tvillingsyra Marie. Plattan heter Messing with the Boys. Vi ska lyssna på titelspåret ifrån just den här plattan. Jag ska bara nämna att musik på den här skivan som du strax ska få höra är bland annat Steve Lukather ifrån Toto, Mike Porcaro ifrån Toto. Du har Mike Landau, en supergitarrist, och som körsångare på plattan så är det ingen mindre än Bobby Kimball ifrån, just det, Toto. Och sen har vi Bill Champlin som är med också. Bill Champlin, pianist, keyboardist, sångare ifrån Chicago. Och alltså en jävla massa kända namn som medverkar på den här. De gör en version av Since You've Been Gone också på plattan. Men det är inte den vi ska lyssna på nu, utan det är titelspåret Messing with the Boys.

I Remember You med Skid Row från deras debutalbum. En av de där hitlåtarna som rullade på listan när det begav sig där. Sebastian Bach, jag är sångaren i Skid Row, ska man nämna det också i förbefartning. Jag läste en artikel idag faktiskt om Rachel Boland, som han heter, en av de som styr och leder det här bandet, kring huruvida Sebastian Bach kommer tillbaka till Skid Row igen eller inte. Då nämnde han det att Sebastian själv hade gått ut och under perioder gått ut och försökt att komma tillbaka till bandet. Men senare tid har han också talat om att ska jag tillbaka, då är det mycket pengar som gäller. Det var då vi insåg varför vi sparkade han en gång i tiden, för hur han är som person. Så han kommer aldrig komma tillbaka till Skid Row, punkt slut. Vi håller på att göra audition för nya sångare. Vi har en handfull bra sångare som passar in i Skid Row som band. Och Rachel menar på också att de har gått igenom en jävla massa superduktiga sångare, men som kanske inte riktigt passar in i Skid Row. Han nämner också att de har några tjejer på gång in, alltså att göra audition med, vilket jag tror skulle vara skitcoolt att göra. För Lizzy Hale från Hailstorm var ju med på några gig sista turnén där, då Erik Grönvall hade hoppat av bandet, så hade de några spelningar kvar och då fick de in Lizzy Hale som ersättare där. Hon gjorde ett fantastiskt jobb, men jag hoppas de inte rycker henne, för Hailstorm som band vill man ju ha kvar. Nu ska vi ta ett tvärtkast ifrån Skid Row hur som helst till svenska Raupcher här i Änglar.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. I Norge har en elev blivit allvarligt skadad efter att ha knivhuggits på en gymnasieskola i Oslo. Detta rapporterar VG. Den misstänkte gärningspersonen är gripen. Både den misstänkte och den skadade ska vara elever på gymnasieskolan. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

Köpenhamn. Rush kom ju över till Europa, kommer till Norge och till Sverige, Stockholm och så då Köpenhamn. Vi har dem här hur som helst i After Image.

Murders in the Roomorg, Iron Maiden ifrån Killers med Paul Di'Anno på sång. Ett av de där banden som blev svinstora efter att de hade flyttat upp som en av de där svamparna i jorden i eran New Wave of British Heavy Metal. Ett annat band som också gjorde det är Saxon. Du hör dem här i 747 Strangers in the Night, taget ifrån deras andra skiva som heter Wheels of Steel. Och kom mycket riktigt det året då New Wave of British Heavy Metal dök upp, nämligen 1980.

0: Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7. PirateRock.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd här i rockpasset.
1: Dagens datum!
0: Ja, ja, ja. Vi ska kolla till dagens datum och fira namnsdagsbarn och födelsedagsbarn och lite annat matnyttigt idag. Den 15 september, mitt i första höstmånaden. 258 dagar har rullat och 107 är kvar. Check på den, blir var med detta. Fem stycken länder ifrån Centralamerika har nationaldag idag. Jag rabblar dem rätt upp och ner. Är du beredd? Papper och penna. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua har nationaldag idag alltså. Centralamerikanska länder där, fem stycken. Sigrid, nu är det din tur. Och Siri, får man inte säga för högt för att starta i telefonen. Sigrid och Siri har namnsdag, vi kollar statistik på er också så är vi inne där. Sigrid, vi har 6287 Sigrid, som, eller personer som har det till förnamn. I år så var det 264 som fick det, det namnet faktiskt. Piken är från 2019. Där någonstans, då var det närmare 400 barn som fick det där namnet. Då vet vi det. Siri idag, det kan inte vara lika många va? 5000 lite drygt, ja 5800 till och med. Och den pikade 2013. Säg nu inte Siri för högt så startar telefonen. Ja, nu startar den min. Så, stänger man av den. Det är lurigt det där med Siri. Jag får viska, Siri. Men namnsdag är det hur som helst. Födelsedagsbarn. Har vi några sådana? Det är klart vi har ju det varje dag. Har vi någon vi kan lyfta fram så lite extra så vi kan fira? Ja, vi skulle kunna ta trummisen i Night Ranger. Exempelvis Kelly Keige heter han va? Keige. 74 bast fyller han idag. Grattis till honom. Har vi någon annan sådär? Henrik Olsson. Det är han som är svensk radio och tv-personlighet, född 1970. Googlar honom så känner igen honom tusenligt, det tror jag nog. Fyller år idag, ja. Ja, någon annan då? Har vi inga mer rockers? Alltså? Det verkar Tommy Lee Jones, jag läste bara de första två. Tommy Lee, tänkte jag, fyller han då? Nej, Tommy Lee Jones, skådisen där. Lever han? Det gör han väl, va? Han fyller fan 80 år idag. Oj, får vi fira det? Tommy Lee Jones har varit med i många sådana legendariska filmer. Ola Brunkert, född 1946. Han lever dessvärre inte längre. Trummisen som var med i ABBA, inte minst. Han har lirat med Thomas Ledin och Pugh Rogefeldt och hela skaran av svenska musiker så har Ola Brunkert lirat trummor. Då grattar vi honom. Kan nämna vilka platt där han har varit med på, kan jag det? Nej, det kan jag inte, för jag hade inte det framför mig. Men de här tidigare plattorna med ABBA, där var faktiskt Ola Brunkert trummis. Okej, vi drar iväg en sån här god fanfar för alla er som fyller år och har namnsdag och har någonting annat att fira. Grattis! Vi puffar på med lite Supertramp här i rockpasset. The Logical Song.

0: The Traveler Into the Light. Det här är nytt ifrån bandet Asia. Skivan som släpps den 6 november har han döpt till Indigo. Och jag sitter just nu och kollar på det coola omslaget där. Ser jävligt coolt ut faktiskt. Men det gör ju alla omslag med Asia. De är väldigt så här fantasifulla och målade. Det är inga fotografier. Asia alltså tillbaka igen. Nytt och gött. Du hör alltid massa nya låtar här på Pulp Rock. Men vi blandar och ger med gammalt också. Så är det. Lite klassiker här och där.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

Nightfall med Halford från Resurrection. Det är den första skivan med bandet Halford som Rob Halford höll i förstås. För han hade gjort två plattor med Fight innan, också hans egna band. Och så något koncept där ihop med någon annan som hette, vet jag inte, men True hette ju projektet, i alla fall inte koncept, ett projekt. True, en platta, försvann bara sådär. Lite, om jag minns rätt, lite sådär experimentell den skivan. Det är om detta. Nu ska vi rulla vidare med Europe, ja, senaste singeln. Fan vad bra den här låten är. Och jag längtar till plattan. Kommer den 25 den här månaden. 10 dagar till alltså, så släpper Europe Come This Madness, som albumet har fått titeln. Scandinavian Ice, tredje singeln ifrån plattan. Du har den här. Europa-sätt förstås, som alltid. Parfra.

0: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkte gärningspersonen är gripen. Och fyra spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
1: Boro Husbygger, flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Chariot Woman med Rainbow ifrån deras album Rising. Det hade jag inte behövt säga, för det visste du, förmodar jag. Och du hörde också att det var Ronnie James Dio som höll i sångmicken. Jävlar, vilken platta. Den har ju blivit i flera sammanhang utnämnd till en bland världens genom tiderna bästa hårdrocksalbum. Omslaget går inte av för hackor heller. Ritat av Ken Kelly, killen som ritade omslag för Kiss bland annat, Destroyer och sådär, och något album med Manowar med, vilket det är. Det är ju som en kopia av Destroyer-omslaget där. Kan du kolla upp om du vill? Ken Kelly alltså, som ritade det här vackra omslaget med handen, även knuten, även som kommer upp ur havet, och så är det en regnbåge som näven håller i. Det är ju fantastiskt. Nu ska vi vidare i rockpasset med lite filmmusik. Minns ni filmen Days of Thunder med Tom Cruise i spetsen? Den här covern av Dylans låt Knockin' on Heaven's Door med Guns N' Roses var med i den filmen.

0: Morgonpasset med Christer Wolfbrand. Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Jag läser ett mejl som dök upp igår kväll. Niklas Larsson skriver: Mike Tramp, en fantastisk låtskrivare och textförfattare, och vill önska låten Homesick till mina två bröder, som han skriver, Niklas Larsson. Självklart.

Like Tramp. Det var Niklas Larsson som önskar den här låten Homesick till sina två bröder. Homesick, ja, fantastiskt. En singel taget ifrån plattan Stray from the Flock från 2019. Då, där satt jag för mig. Ja, fantastiskt kul. Tack för att du önskar den här låten, Niklas. Och vill du som Niklas önska en låt så är det bara att gå in på en hemsida patrock.se. Nu ska vi vidare med klassiska toner ifrån Skottland och Nazareth. Ifrån Hair of the Dog albumspår nu. Changing Times.

Change in Times med Nazareth, ett albumspår från Hair of the Dog. Jag spelade ju titelspåret igår där och fick direkt ett mejl. Det är kul när man spelar sådana här gamla sköna klassiska band, så får man alltid respons ifrån er kära lyssnare. Tack för det, fortsätt gärna med detta. Vill ni mejla till mig så kan ni göra det faktiskt rätt in till Christer, så stoppar jag med CH. Christer@paltrop.se. Kom med sådana här, något gött förslag på någon liveplatta eller någonting som du tänker att det kan vara matnyttigt för lyssnarna att få ta del av eller sådär. Vill du önska en låt? Kanske önska till någon, till din käresta eller till din morsas kusins tvättmaskins kompis, så kan du göra det. Du går in på hemsidan paltrop.se, där finns ett formulär, väldigt enkelt. Skriv ner precis vad du vill och hur du vill och när du vill det också. Kan vara bra. Skriv gärna då att det är rockpasset. Det är alltid lättare, för då vet ju du när du ska liksom dra på lite extra volym. Kan jag försöka tajma in det efter den tiden som du då kanske pekar på. Sådär, ska jag mitt bästa. Vi ska vidare i rockpasset med Riot ifrån Fire Down Under. Förnämlig platta där från 81. Så

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Med Christer Wolfbrandt.

En Billboard-etta där från Damn Yankees och deras High Enough. Denna supergrupp med Tommy Shaw från Styx och Jack Blades från Night Ranger och så då den tokiga gitarristen Ted Nugent, Uncle Ted. Men vi glömmer ofta bort, och jag gör ofta det i alla fall, Michael Cartellone som han heter. Corleone brukar jag säga för att jag inte riktigt kommer ihåg hans efternamn. Dumt av mig, fel. Mycket dumt. Jag ska nämna den här trummisen Cartellone, Michael. Lirar just nu med, och gjort det ett tag med Lynyrd Skynyrd. Haft med där i 20 år tror jag. Men han har lirat med Vince Neil, han har lirat på någon låt där med Freddie Mercury, bara en sån sak. Han lirar på Wolf Hoffman, gitarristen från Accept, hans classical, den plattan från sent 90-tal. Han lirar och dessutom faktiskt trummor i Accept på Predator från 96. Och gör massa grejer. Han har lirat med såna legender. Så att, varför man glömmer bort honom? John Fogerty till exempel, bara en sån sak. Och jag tror fan att han var med och lirade med Paul McCartney på någon grej där också, om inte jag missminner mig. Kan jag läsa det någonstans? Det orkar inte du vänta på, jag förstår. Utan vi släpper iväg en härlig låt, en sorgsen men härlig låt från Back in Black. Den här som är tillägnad Bon Scott, åtminstone klockan här börjar. Så hela plattan börjar med detta. Det står ju ingenting på plattan att den här skivan är dedikerad till Bon Scott, eller hans namn nämns ju inte ens på skivan. Utan hela jävla paketet är ju Back in Black, tillbaka i svart. Hells Bells, ja, AC/DC. Här ropas det. Dra på volymen nu och njut.

0: minus Celsius med Backyard Babies här i Europaset. Jaha, hoppas att du har det gött där ute. Jag är så glad att du är med. Jag är jätteglad för det. Jag ska nämna några nyheter som kommer, eller grejer som är på gång kan jag väl nämna. Vi kommer att starta upp en play-funktion på vår hemsida så att du kan lyssna till valda program. Inte Europaset då, för det går ju varje dag 4 timmar. Det blir alldeles för långa filer. Men däremot så kan du lyssna på till exempel Guernicas program. Guernica, alltså sångerskan i The Gems. Hon har ju ett program på torsdag eftermiddag som heter G-Spot. Nu har hon varit på turné med gänget, så hon har haft uppehåll här ett tag. Men är då en ny premiär tillbaka, alltså på torsdag. G-Spot 18.00 ställer du klockan, så är du med där. Det programmet kommer du också kunna lyssna till, se det mera på hemsidan. Vi håller på och filar där för att få ihop all teknik. Det är inte bara kan jag säga, men vi ska lösa detta. Det är många som efterfrågar det här. Kan man lyssna efteråt? För man lyssnar sällan, eller ja, alla lyssnar inte linjärt, utan man vill lyssna när man har lust och tid, så som man gör med ljudböcker och annat. Det där kommer vi att hörsamma genom att lösa det med tiden. Det var en bra grej, va? Sen kommer det fler program, en timmars program på eftermiddagarna med lite så här namnkunnigt folk. Det ska vi återkomma till lite senare. En annan nyhet är att om du går in på vår hemsida och kollar på merchen, så har vi fyllt på med lite grejer som är efterfrågade. Lite stickers, lite nyckelband, svettband, lite sådana prylar. In och kolla där. Schyssta prylar, schyssta priser. Pipedrop.se är adressen. Nu då, The Angels.
1: There comes a time in a young girl's life when she first meets a man. There comes a time in a

0: Atomic Punk, det är Van Halen ifrån debutplattan där från 78. Alltså den där plattan håller ju fortfarande både sound och förstås låtskriveri och hur de lirade på den tiden. Tänk att Ed Van Halen, alltså du förstår ju, ni som är lite yngre, 1978, det fanns ju ingen som var i närheten av den här speltekniken och det sättet som Ed Van Halen levererade på. Det var en häpnadsväckande tid kan jag säga, just den 78 och debutplattan med Van Halen.
1: Det här är Pirate Rock.

0: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkta gärningspersonen är gripen. Och fyra spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: This is Rock Passit on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!

0: tematimmen på Pirate Rock.
1: Ja, men då är det dags för sista timmen här på Pirate Rock, och det är alltid tema. Hel timme med tema. Dagens tema skiljer sig markant från gårdagens tema på ett sätt. För igår var det en geografisk resa, idag är det faktiskt en tidsera. Glamrock. Hur låter den? Och inte vilken glamrock som helst, utan den där första som dök upp i början av 70-talet och mestadels ifrån England. Men vi kommer fuska lite genom att plocka in lite grann ifrån andra länder också faktiskt. 10 låtar ungefär ska du få ifrån temat glamrock.

AC/DC heter låten med det här brittiska bandet Sweet ifrån 1974 års album Sweet Fanny Adams. Så öppnar vi upp den här tematimmen med just glamrock. Då ska vi ta oss från Sweet till Slade. Det här är inte avståndet jättelångt. Slade som kommer ifrån Wolverhampton hade större framgång i hemlandet England än vad Sweet hade, ska sägas. Sweet blev större utanför Englands gränser, inte minst i Sverige då. Jag vet, på 70-talet var det jävligt många som hade affischer på Brian Connolly och gänget ifrån Sweet. Så var det. Det ska vi prata om mer om en liten stund. Vi ska snacka om blaskor som gällde också under den här perioden, 70-talet. Så det blir en nostalgitrip här. Glamrock alltså, tematimmen. Thank you.

0: Come on, feel the noise med Slade.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Ja, nu vet jag att några av er där ute tänker, vad fan var det en låt med Quiet Riot? Det var ju en stor hit med den. 80-talet, slutet där någonstans. Ja, stämmer mycket väl. Och sångarna, både sången i Slade, Noddy Holder, och sången från Quiet Riot, hade ganska snarlika röster. Det var också en av anledningarna till varför Quiet Riots manager sa, plocka upp ett par låtar från Slade. Där fick jag idéer, sa de, vad är Slade, vad är det för band? För Slade var aldrig stora i USA. De gjorde aldrig stort väsen av sig just på andra sidan Pölen. Faktiskt, även om de var där till viss del och turnerade och inspirerade band som Kiss till exempel, som alltid pratar väldigt väl om Slade och deras förmåga att fånga publik. Slades första liveplatta heter ju dessutom Alive. Det var där Kiss snappade upp den titeln. Istället för att heta Live så kallar de det för Alive, levande. Coolt där. Slade alltså i rockpasset, denna tematimme.
2: Rockpasset.

All the Young Dudes med Matt the Hopeful här i Europas ett tematimme glamrock. Och då passar ju det här bandet ypperligt in i just den formuleringen av genre som skedde där i början av 70-talet. 72 var det den här låten släpptes. Låten är skriven av David Bowie. Året innan den här plattan kom så var de i Sverige och lirade på olika ställen, bland annat på Kåren den 18 februari, eller var det 17 februari för att vara så exakt, Stockholm. Och faktum är att där satt Magnus Uggla och han skriver om den händelsen i en av de där låtarna från 1977 album Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt. Balladen om världens bästa band. Så heter den här titeln på Ugglas låt. Nu ska vi vidare. Vi ska till Susie nu. Susie Quattro. Ja, hon kan faktiskt kategoriseras in i den här kategorin glamrock också. Hon hade ju en superhit med den här låten. 48 Crash. Du hör det här i Rockpasset, Part Rock. Tematimme alltså. Alltid sista timmen i Rockpasset.

48 Crash med Susie Quattro från tidig era. Året var 1973 och den där låten låg på listorna. Och Susie är ju en tjej som också var med i den här eran. Man knör in henne där och körde också lite glitter och glamour. Som så många andra band gjorde. Det var väldigt kort era ska jag säga. Sen dök väl upp sådär 71-72 och ebbade ut redan ett par tre år senare. Glamrock har ju stått som en inspirationskälla för väldigt många band genom åren. Moderna band men också 80-talsband. Tänker närmast på Poison, jag tänker på Motley Crue och den typen av band från LA som sneglade jävligt mycket på de här brittiska banden ifrån 70-talet. När jag säger Queen, då kanske inte du tänker på glamrock i första hand, för de har ju gjort så jävla mycket. Men i början av deras karriär, att var det lite glitter och glamour. Och vi ska ta en låt ifrån Sheer Heart Attack, den plattan här och nu. Brighton Rock i just rockpasset.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
5: Pirate Rock.
6: Brandon.
7: This is Jake.
8: And I'm Paul.
6: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
9: Yar. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
10: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
11: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
12: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.

0: T-Rex, get it on.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Året var 1971 och Mark Bolan och hans T-Rex släpper den här låten Get It On. Och den återfinns på plattan Electric Warrior. Och det blir en supersuccé. Absolut. Den här låten listades på många topplistor runt om i världen. Här i Sverige så hamnade den på plats 5 på kvällstoppen. 10 på den amerikanska Billboard-listan och första platsen i Irland och självklart i hemlandet Storbritannien. Mark Bolan, ja, denna ikon och en av de stilbildande personerna inom den där glammiga perioden början av 70-talet. Han lämnade oss alldeles för tidigt, redan 1977 så gick han ur tiden, Mark Bolan. Vi är inne i glamrock, ja, sista timmen här på Pirate Rock, tematimme. Och jag har ju nämnt det att mestadels ifrån England, för det var ju här den här glammiga stilen föddes. Men det var band som var inspirerat som fan ifrån brittiska band. Och ett av de där banden är det här gänget, Alice Cooper. Och då är det bandet Alice Cooper vi pratar om.

Dollar Babies, Alice Cooper, amerikanskt gäng där förstås. 73 var året då de släpper den här förnämliga plattan med Bob Ezrin som producent. Han hade pratat de första alstren också, och sedan mera tog han över Kiss, åtminstone på ett par plattor. Första skivan där, 76, Destroyer. Men det är en helt annan story. Vi ska nu fortsätta i det här temat glamrock. Vi fick alltså Alice Cooper, amerikansk band, och vi ska fortsätta på den kontinenten, för vi ska ta oss an Sparks. Nu det gäller många som tror att Sparks kom från England i och med att de fick sin karriär i England. Men icke, de är från USA. This town ain't big enough for the both of us.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Sparks, this town ain't big enough for the both of us. Vi är inne i temat är glamrock. Jag vet inte, Sparks, ja, alltså de var ju lite glammiga. De var ju från USA, ska sägas. Även om de fick sin karriär på grund av att de tog sig över till England. Så som många andra amerikanska band faktiskt gjorde och startade igång sin karriär just i UK. Jag fick putta in dem ändå. Jag tycker någonstans att de ska med i den här matchen. Sparks, alltså Bröderna Mail. Ja, vi ska vidare. Vi ska förstås ta oss an David Bowie. Det går ju liksom inte att förbese den här legenden David Bowie. Man kan nästan säga att det var han som skapade den här genren glamrock. Här ska du få en av de där superlåtarna med David Bowie, nämligen Starman, här i Rockpasset.

0: Du lyssnar på Rockpasset.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
2: Glamrock är temat i dagens Rockpasset. Då har vi en liten låt kvar att rulla inom det där glamrock. Och som jag nämnde initialt, mestadels från England. Men vi har ju kört två stycken amerikanska band. Både Alice Cooper och Sparks fick åka med lite räkmacka på den där eran glamrock från 70-talet. Väldigt, väldigt många band har blivit inspirerade av den där. David Bowie, Sweet Slade, Susie Quattro. Just för att det var sådär glammet. Och det var under väldigt kort tid. T-Rex måste jag ha med också förstått. Mark Bolans T-Rex som var oerhört stilbildande. Men det var sådär mellan 71 och 73 som det hände. 74 kanske. Sen så ebbade det ut och det blev något helt annat. 70-talet var ju väldigt vitalt. Kom oerhört mycket olika band och styles, genrer som bara gick i varandra. Och det, om man jämför 70-talets sista år och de första åren så är ju det oerhört gigantisk skillnad. Första åren där inom hårdrocken, det var ju Deep Purple, Led Zeppelin och Black Sabbath som kom med sin nya hårda rock som ingen hade hört tidigare. Och om du lyssnar på sent 70-tal så var det ju punken, inte minst, och starten på New Wave of British Heavy Metal som dök upp där slutet på 70-talet. Så är det. Vi har fått musik ifrån, som sagt var, mestadels England. Nu ska vi ta oss till våra breddgrader. Vi ska nämligen till Sverige. Ja, vi ska till Stockholm och vi ska till den där lille krullighåriga killen som 1,32 i strumplästen, Magnus Uggla. Nu släpper han den här skivan Vad ska man ta livet av sig för, så sent som 1977. Men det är glammigt, det är inspirerat av Mott the Hoople och David Bowie och den bägen. Och låten som vi ska lyfta fram som sista låten ut i den här genren heter, som man nämnde tidigare också, vi pratade om Uggla där då, Balladen om 70-talets största band. Och syftar på just Mott the Hoople.

Magnus Uggla, balladen om 70-talets största rockband. Han syftar på Mott the Hoople. Det är precis det som texten handlar om. När han drog till kåren där 1971 och kollade in Ian Hunter och bandet Mott the Hoople. Du har lyssnat till tematimmen här nu i 70-talets glamrock och rockpasset är därmed slut. Vi hörs imorgon igen. Just det, jag ska påminna dig om att vi har en tävling ute på sociala medier också. Du kan vinna biljetter till Backstreet's Girls, heter det. Backstreet Girls, norskt kultband. Kolla in det, in på Facebook, in på Instagram så kan du vara med i den där tävlingen och vinna 2 stycken biljetter. Nu önskar jag dig en fortsatt härlig eftermiddag och en trevlig kväll. Vi hörs imorgon igen. Ha det gött. Säger vi samma. Hej då.

0: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkta gärningspersonen är gripen. Och fyra spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
8: Ska du bygga effektivt och säkert?
9: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
10: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se. Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: You're listening to Pirate Rock.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Pirate Rock.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

the howling winds wail. So I'll ride out to the old sundown.